soave, vrea fugea de neofoare. E de malat, e pase buză, e pat capra pieri, tu poterare, e pat trengerizor.